0: có người đi cùng. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về tình hình chiến sự tại Iran. Hoa Kỳ và Iran đã đưa ra tín hiệu rằng có thể sẽ có được cái thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh, và thỏa thuận này đã gần đến. Dù hai bên dường như vẫn mang cái ý định, cái cách hiểu và cái phát biểu khác nhau về nội dung mà hai bên đang thương lượng.